ببا بند ہے بند ملاوا بند ہے بند نہ بچھرن پاوا بند ہوئے بندگی گہ بندک ہوئے بند سد لہ